کہنے لگا تو مزدور نہیں ہے، ایسا نام رتن نرمولک ان پدارتھ پایا، انک جتن کر ہردے راکھیا، رتن نہ چھپے چھپایا۔ گرو کی ساتھ سنگت، کہنے لگا تسی مزدور نہیں، تے کل دا ہی میرے دماغ تے بڑا بوجھ پیا ہویا ہے، تے اج تسی آئے ہو مینوں معافی دے دیو، میں اے گناہ نہیں کر سکدا کہ تسی میرے سامنے ٹوکری چکو۔ کچھ سکھ لنگ رہے سن، انہاں نے ویکھیا ہوئے بابا اتر سنگھ جی ایتھے کھڑے نے، تے چٹ چرنا تے متھا ٹیکیا۔ گرو کی ساتھ سنگت کہن لگے بابا جی آپ دی کرت تاں اے ہوئی ہے کہ آپ کیرتن سناؤ، سانو چنگے راہ لاؤ، تے آپ اس پیس وچ کھڑے ہو۔ تے پھر کہن دے نے بابا اتر سنگھ جی نے سنگاں ول ویکھیا، کہن لگے بھائی اسیں ہور کسے کام نو آئے سی، ہن تاں پکڑے گئے، ہوں انہاں نے ساڈی چلن نہیں دینی، چلو بھائی کیرتن کردے ہاں، پر کسے غریب کسے کرتی دے بندے دے گھروں ساڈا لنگر آنا چاہیے، پھر جتنے دن مرضی کیرتن کروا۔ تے گرو کی ساتھ سنگت لکھیا ہے اتہاس وچ 18 دن بابا جی اوتھے رہے ہیں، تے 18 ہی دن پھر لب لب کے جڑے کرتی سنگھ سن انہاں نوں کہندے بھائی بابا جی لئی لنگر بنانا ہے، کی خیال ہے؟ کہن لگے تن پاگ۔ تے بابا جی دا لنگر انہاں کرتیاں دے گھراں وچوں آندا۔ بھائی گرداس صاحب جی کہندے نے اے گرو کے پیارے، کرت تا توں کر دیں پر دھرم نوں توں گردوارے ہی چھڈ جانے، نہیں تیرے ہتھاں وچ دھرم ہونا چاہیے، تیرے اکھاں وچ دھرم نہیں ہوئے گا تو غلط ویکھے گا، تے جے آپاں پیراں وچ دھرم نہیں ہوئے گا تے غلط رستے تے ترن گے، تے ساڈی کرت وچ دھرم نہیں ہوئے گا وہ بندہ لوبھی ہو جائے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، ہور پتہ نہیں کتنا انرتھ کر دے گا۔ اس لئی بھائی گرداس صاحب جی سانو تاکید کردے نے آؤ اے تکاں پڑھیے، سمے سر سماپتی ہوئی۔